Memeza indlovu emnyamaso kume kwelizela zonke izizwe emisho le phesha kwamnyathi bayizwile lo mvuzo emnganwana. Ukhuzani lo uhleli nonhlanhla ngwenya kwisiqi sase-Afrika.

suka isiko lethu siyaziqhenya ngalo kusho lapho na ke ababekezeli emhlangeni kungiyena lapho na ke u 13 minutes after ihora lesithathu nokuyihora lokugcina lesiqhisa seAfrica nomphathi weFrigel ncane mhlandla umfoka ngwenya kunjalo nje mthandike wesiqi saseAfrica hey kambe phela kule mpela sonto edlule umuntu bengekho lapha kwaZulu ubekade ngale endaweni ke yase Free State ngiyabona ukuthi ke cha umkhosi womhlanga bulapha na ke emachobeni ngwavuma kusa ngomhla ka 4 kwaya kumhla ka 6 kule mpela sonto omhla ka 11 lapha na ke amen umhla ka 13 uzobe usemashobeni Royal Palace lapha na ke ophongolo khambe kanjani zaye zakhe ingane ngonyako lapha ke ngevikele edlule emhlangeni kulo kwakusasa wona ke zizoyani ya ngozo ngawe lapho na ke ngendlela ke yakhona otherwise abancingi bempilo inkomo emnyama zimbili ngithe lapho na ke ngakunika noma ngakushaya ke ngazo ke osukwini ke lana muhlanje sibona ukuthi ke ithini into umfana kaBeshwana uyenothe wakhala lapho na ke ngabancingi ke bempilo uthe cha bhuti ngicela ungiphe noma yipi ingoma ke yabancingi ke bempilo uvuso bani wemfana kaBeshwana hawo hawo ndoda ngithe ubhala ukuthi uvuso bani ngayo lengoma lena wemfana kaBeshwana ngoba ngiyambona lapho na ke uthokozwayo uthi nje bhuti omdala ndicela ababekezeli ndivusa lapho ke igezelisha nonkosi inkomo nepholoba nomthembu danko umsakazi wami usho njalo lapho ke uthokozwayo ke ku TikTok wena uvusa bani ngayiphi lapho ke ingoma ku 0687649969 kodwa vele seyigcwele lapho ke yona ke playlist 15 minutes after ihora lesithathu

igama lakhe efikile emlomo ngiyabonga Jesu kungulesine sithi ulwesine lo mama la ekhaya la esithi khona ke hashtag prayer thursday emthawuzeni inanda 88.4 FM masikhathi ke simi kanje mesuke